0: di bagi nona da korpor molo tulung elunyu maro ena dia mi de jatata do wuncho we wuru ko meme sibili ja beo chili mi kantia beo dangi tungi ka duri wuru de pokoti yuko polere polere maro beo kuna jo potia mado ko ye do wuncho we wuru ko meme sibili ja raja ma odano moroni inu lwange da duyi de longe jor jor joro ar ko re nen man ko re tuoni yi taw ni tinga tor dok yaade u tuoya ber kola tuono wenu kado ma nge ne mi to toti yana mi ru tuoy da ngwe tunge wekio ongi u gire bere jo gire min loni ongi u gire bere jo gire min katie do mi loni te da bu do me o ti bagi no do kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti amite cha tata do wu cho we wu ru ko me mi Sibili cha beo, silim nakia beo dange tungi Kauturi wuru te pokuti yuko polere Polere maro beo kune joa polti ya mato kwa ye Na wuncho weo wuru kwa memit Sibili te raj te oma odano moroni Inu luange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toye te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama jowang Kongina dong pa me wa wuro pango tuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha en ju ti ne ki jo wa kien kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuonien ni no kwer ba lo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi Jowang kongina dong pa me wa wuro pango tuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha mo ju ti ane ki jo wo kien kai wi jo ti piem ke te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi ngeo ni jo gra to long ti kwer pu ni jo bu yu wa kere ka nga ta yir ti me winyo winyi
1: ye
0: e giri ka gini ye be Gini ye be ka kome komi loni Ti jo mamo lo en kome komi te en weo da ho mere on Depo mi chunyere be me mitu mona jo Don guono da chende ke da rege Gin mo nang ka maro kwa rege Den mo nga be di baru baru bala wa be di paka paka paka Gin mo na dango mi usho a pol ti a to e shilim Kani mando ti inu a be di wore ne pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te be ongi te wit kede o Nye uri maki, kana nuri peko tiye A uwa tina mani yamu logi yuko A donka yini biru matoko apenge yuko mi Mora goye yeri yo Chwede duongo mwa ngeo kita yini tuwa yuko yuko shilim Nyen gubu da do nuope Iye giri kagini yepe Iye giri kagini yepe kakobe komi loni Tijo mamu lo en kobe komi tiyen En weko da omere ot Depo chunyere be mimi tu monde jo Don kono da chente ke da rege Gin mon dan kamar ko rege Den mo be di balu balu bala wa be di paka paka paka Gin mon dan mo mi cho apol ti ato e shilim Kani manu di no be di wo ne pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te be ongi ti wit kede o Da wuni makena ko bi wu ko be chane Ke ye wuru winyu duani kinu jo Don beru kere bubun Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamuti anyayo tuwe kongu